Hürmetli radio anlıgıcılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizge biz sırdaş programımızı. Səpirinizi biz sırdaş programımızı davamlaştırvatımız anlıgıcılar. Bu programımızı Xotan Şəhri Qarqaşoli 55-ci numurğa jaylaşqan Bərəkət Aşlıq May Zavodi alayda tələb qılğan. Пакызық бейгішлігі тұғылыры өткір болған тірік вә тірі тұғылырыны базағы саған тірі тұсоды чәкілік шеркеті алайда талап қыған.